छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली मोहल्ला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद अनंत पया मेरी माही, सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह छेती। मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईयां शब्द उतां गावो हरी केरा। मन जनी बसाया कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है, जिसने ही सो पावै सदा सिव सलाह तेरी। ना मन बसावै नाम जिनका मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब हो जाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटों, जिस दियां ए वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत उद्वस कीते काल कंठक मारिया, तुर कर्म पाया तुत जिन को से नाम हर कह लागे। कह नानक तैं सुख हुआ पित कर अनहद वाजे, साची लेवै बिन देन माणी, देन माणी लेवै बाजों क्या करे बेचारिया। तुझ बात समृत कोई नाही कृपा कर बनवारिया, एक सुना होर थाउ नाही शब्द लाग सबारिया। कह नानक लेवै बाजों क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जाने, जानया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा कलेवे कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक ए आनंद है आनंद गुर ते जानया, बाबा जिस तों दे सोजन पावे, पावे ता सोजन दे जिसन होर क्या करे बेचारिया। एक भरम भूले फिरे दै दिस एक नाम लाभ सवारिया, गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना पाणा पावै। कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावै, आओ संत प्यारे ओ वकत की करें कहानी अकत की रिकत द्वार पाईऐ। तान मन धन सब सौ भूको हुक्म मन्नै पाईए, हुक्म मन्यो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो कथ्यो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतराई कने ना पाया, चतराई न पाया कहना तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिने धर्म भुलाया, माया तमोनी तना कीती जिन ठगौली पाईया। कुरबान कीता तसे विटो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतराई कने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चुतलाइया। ऐसा कम मूले ना कीचै जितन पछोताइए, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम गोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया कने तेरा अपना आप न जाने। जी जन सब खेल तेरा क्या को आख वखाण, आख ता वेख सब तू है जिन जगत पाया। कह नानक पूछता अगम है तेरा अंत न पाया, सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कनी सच्चा मन बसाया, जी जन सब तू दे पाए एक वेख प्रसन्न आया। लभ लोक अहंकार चुका सतगुरु भला पाया,
ਐ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਟੁੱਟਾ ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਕਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿਕੀਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜੇ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਂ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਸਵਾਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੁਲਾਏ ਸੇ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਤਿਨਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਰੇ ਕਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਿਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗ ਸਬਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿਜੈ, ਸਹਿਜਾਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਥੈ, ਸੰਜਮ ਰਹਿ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਿਸੇ ਜੀਉ ਮਲੀਣੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਵਰਤੋਂ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਜਾਏ। ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂ ਵੇ ਹਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰੈ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂ ਵਿਹਾਰਿਆ। ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀਂ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਾਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਧੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸੇ ਕੋਈ, ਜੀਓ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਆਤਮ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੇ, ਗੁਰ ਬਿਨਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਰਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕਾਉ

रहाओ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन के किल बिक सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय मैं जाप, नानक वेख जीवै परताप। गौड़ी महला पंजवा। तहने थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहो। बित तहा जहा हर सिमर नाही, कोट अनद जय हर गुण गाही। हर बिसरिए दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे न नेरे। सोबड़ भागी ने चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम। जह जाहिए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा। जो प्राणी गोविंद ते आवै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। साधु संग सिमर गोपाल, बिन नामे झूठा तन माल रहाओ। रूपवंत सो चतुर सयाणा, जिन जन मानिया प्रभ का पाणा। जग में आया सो परवान, घट घट अपना स्वामी जान। ओह नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरनी ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा। हर के दास यो साकत नहीं संग, ओह पिख ही ओह राम को रंग राओ। मन असवार जैसे तुरी सिगारी, जो का पुरख पुचारे नारी। बैल को नेत्रा पाए दुहावे, गौचर सिंह पाछे पावे। गाडर ले काम तेन कर पूजी, सौदे को तावे बिन पूंजी। नानक राम नाम जप चीत, सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवा। सामत निर्मल कहियत तीर, राम रसायन पीवत भीर। हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ती होवत छोट रहाओ। सोतन निर्मल जित उपजे ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप। साध संग मिट जात बेकार, सब ते ऊच एहो उपकार। प्रेम भक्त राते गोपाल, नानक साचे सादर वार। कौड़ी महला पंजवा। जैसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लय पूरन बड़ भागी रहाओ। भरता पेख बिकसै ज्यो नारी, त्यो हर जन जीवे नाम चितारी। पूत वेख ज्यो जीवत माता, ओत पोत जन हर स्यो राता। लोभी आनंद करे पेख तना, जन चरण कमल स्यो लागो मना। बिसर नहीं एक तिल दा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार। गौड़ी महला पंजवा। राम रसायन जो जन की दे, चरण कमल प्रेम भक्ति भी दे रहो। आंध सादी से सब छार, नाम बिना ने फल संसार। अंधकूप ते काढ़े आप, गुण गोविंद अचरज प्रताप। पण त्रिण त्रिपवन पूरण गोपाल, ब्रह्म पसार जी संग दयाल। ओह नानक जा कथनी सार, मान लेत जिस सिर जनहार। गौड़ी महला पंजवा। नित प्रत नावन राम सर कीजे, झोल महारस हर अमृत पीजे रहो। निर्मल उदक गोविंद का नाम, मजन करत पूर्ण सब काम। संत संगत से गोष्ट होए, कोट जन्म के किल भिख खोए। सिमरे साध करे आनंद, मंतन रविया परमानंद। जिसे प्राप्त हर चरणन दान, नानक दास तिसै कुरबान। गौड़ी महला पंजवा। जो कुछ कर जित मैल न लागे, हर कीर्तन मैं एहो मन जागे रहो। एको सिमर न दूजा पाओ, संत संग जप केवल नाओ। कर्म धर्म नेम व्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान न दूजा। ताकि पूर्ण होए काल, जाकि प्रीत बने प्रभ नाल। सो वैष्णु है अपर पार, कहो नानक जन हृदय विकार। गौड़ी महला पंजवा। जीवत छाड़ जाहे दीवाने, मुआ उनते को बरसाने। सिमर गोविंद मंतन तुर लिखिया, काहू काज न आबत बिखिया रहो। बिखे ठगौरी जिन जिन खाई, ताकि तृष्णा कबू न जाई। दार दुख दुतर संसार, राम नाम बिन कैसे उतरस पार। साध संग मिल दो कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा।
ਗਰੀਬਾ ਉੱਪਰ ਖਿੰਝੇ ਦਾੜੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ, ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਰਾਓ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਨਿੰਦਕ ਬੂਆ ਉਪਜ ਬੜਤਾਪ, ਤਿਨ ਮਾਰਿਆ ਸੇ ਰੱਖੇ ਨ ਕੋਏ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਮੰਤੀ ਸੋਏ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਖੇ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਸਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਹਜਰ ਝੂਠੋ ਕੀ ਤੁਨ ਆਪ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪ, ਜਿਸੇ ਸਹਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੋਲੇ ਕੂੜ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਪਛੋੜੇ ਅੰਧਾ ਮੂੜ, ਰੁਗ ਵਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ, ਅਧਲੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਅਪਣ ਕੀਆ ਆਪੇ ਵਾਧੇ, ਦਰਬ ਗਿਆ ਸਭ ਜੀ ਕਸਾਥੇ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰੇ ਦਿਰਵਾਰ, ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਬਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਾਓ। ਅਹੁਬਦ ਮਨ ਪੂਰ ਵਧਾਈ, ਸਾਧ ਧੂਰ ਕਰ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ, ਅਨੰਤ ਚਲਾ ਜੇ ਧੋਵੇ ਦੇਹੀ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸੁਧ ਨ ਤੇਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ, ਮੁਕਤ ਭੁਕਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਨਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਨ ਮਨ ਕਾਨੀ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਪਰਾਨੀ ਰਹੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈਏ ਗੋਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈ, ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਹੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤ ਰਤਨ ਬਖਸਾਨ, ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਣ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਮ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਗਈ ਵਿਆਦ ਉਭਰੇ ਜਨ ਮੀਤ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ਰਹੋ। ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜੋ ਜੀਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਧਨ ਉਹ ਮਸਤਕ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨੇਤ, ਧਨ ਓਏ ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖ ਲਹੀਏ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸ ਕਹੀਏ ਰਹੋ। ਤਿਨ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਨਿਰਵਾਣ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਮਸਲਤ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਖੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ, ਐਸਾ ਰਾਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ, ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਆਗੇ ਆਪੇ ਥਾਨ ਬਸ ਜਾਕੇ, ਆਠ ਪੈਰ ਮਨ ਹਰ ਕਿਉ ਜਾਪੇ, ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ।